Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Green Belly Ray.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 8. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i første halvår i år, mot 17 på samme tid i fjor. Dagen skal blant annet markeres på Sørenga i Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. I tillegg blir det demonstrasjoner, konkurranser og familieaktiviteter gjennom dagen. President Donald Trump var i natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen i Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
2: I natt var pressen og president

0: til Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria I Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut I kveld, og jeg vet ikke hvor lett å finne sko som passer til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto Trump 2028 og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
1: Og reporter her var Tonje Grimstad. Lederen for FNs uavhengige granskingskommisjon mener Norge bør etterforske og eventuelt straffeforfølge israelske soldater som befinner seg på norsk jord. Kommisjonen la 23. juni fram en rapport som blant annet konkluderer med at Israel begår folkemord I Gaza ved å bevisst ramme palestinske barn. Israels ambassade reagerer nå kraftig på utspillene og rapporten og sier at kommisjonen peker ut og svartmaler Israel snarere enn å søke sannheten. Kripos har ansvaret for å etterforske internasjonale forbrytelser og kjent med FN-rapporten, men understreker at konkrete opplysninger må foreligge før en sak eventuelt opprettes. SpaceX hadde I natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Raketten den landet I Indiahavet. Det første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned I sjøen, det sier talsperson Dan Huth. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var tredje generasjon av raketten som nå ble testet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03. Nordkapp nytt. Robert Willemsen, som eier Nordkapp Taxi, mener det nærmer seg Tromsø-tilstander I Honningsvåg. Med det mener han at mange tilbyr transport uten at de har papirene på plass. Det useriøse aktører I markedet, mener Willemsen. Mange av dem kjører transport og på skummer bare fløten av Nordkapp-turismen. Willemsen mener myndigheter må ta tak I trafikken og transporten, hvis det ikke blir det Tromsø-tilstandet også I Honningsvåg. Nordkapp Taxi har redusert tida der kunder kan ta kontakt på telefon. Willemsen mener årsaken lite trafikk, og andre aktører kan ta den lille trafikken som til morgenflyet eller det siste flyet. Nordkapp Taxi har telefontid fra 08.00 til 16.00 på hverdag og vanlig helgevakt blant annet turer til Bryggefestivalen denne helgen. Willemsen forstår at drosjetilbudet får mye kjeft på sosiale medier, for taxi har alltid vært der. Han forteller at reglene ble endret I 2020, og taxi ble sluppet fritt. Willemsen mener det ikke bare Nordkapp Taxi sin oppgave å transportere kunder når andre aktører til stede. Robert Willemsen forteller at Nordkapp Taxi får gode tilbakemeldinger fra trofaste kunder som bruker drosja til og fra faste gjøremål, for eksempel turer til butikken. Faste kundene mener taxitilbudet blitt bedre de siste årene, ifølge Willemsen. På torsdag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll I Smørfjord på Europavei 69. Kontrollen ble gjennomført I skilta 60-sone. Det ble foretatt førekortbeslag og anmeldelse. Hastigheten var 86 km I timen. Det ble I tillegg skrevet 6 forenklet forelegg med Finnmark politidistrikt. Ordfører Jan Morten Hansen åpnet årets Bryggefestival I Skarsvåg og trakk fram festivalens betydning både for lokalsamfunnet og hele Nordkapp kommune. Han roste dugnadsinnsatsen og fellesskapet som har gjort festivalen til en viktig møteplass gjennom mange år. Bryggefestivalen har blitt et strålende hyllest til historien og den unike kulturen vi har. Det et strålende bevis på hva man kan få til når man står sammen, sa Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet under åpninga. Festivalen ble for første gang arrangert I 2015 og har siden vokst til å bli mer enn et sosialt arrangement. Overskuddet har I hovedsak gått til felles formål I bygda, blant annet Grendhus I Skarsvåg, som stod ferdig I 2025. Hansen viste også til at festivalhelga byr på musikk, mat og aktiviteter for store og små. Han fremhevet de lokale artisterne på programmet, blant annet Agnete Saba og Moldrock. Ordføreren trakk dessuten frem markering av verdensdagen for forebygging av drukning, som gjennomføres I Skarsvåg lørdags formiddag. Selv om Skarsvåg et lite fiskevær, går de foran som et fantastisk godt eksempel på fellesskap, samhold og lokalt stolthet, sa Hansen. Han retter en spesiell takk til bygdelag og alle frivillige som bidrar til festivalen og understreker at arrangementet har stor verdi for hele kommunen. Hansen opplyser også at Nordkapp kommune I år støtter festivalen gjennom festivalfondet, samtidig som bygdelaget mottar årlig driftsstøtte. Mai-Britt Manin ble under starten av årets Bryggefestival tildelt utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026. Prisen deles ut av Skarsvåg bygdelag til personer som har gjort en ekstra innsats for lokalsamfunnet. Leder I bygdelaget Espen Sanna trakk frem Manins betydelige bidrag til bygda gjennom mange år, særlig til støtte til prosjekt I Skarsvåg og arbeid som bidro til finansiering av bygdelagshuset, ble løftet frem I begrunnelsen. Gjennom et langt arbeidsliv innen fiskerinæringen har årets mottaker vært med på støtteutvikling av kystsamfunn over hele landet. Også Skarsvåg bygdelag har fått en del av det her gjennom støtte til flere viktige prosjekt som har skapt aktivitet og fremtidstru I bygda. Derfor det med stor glede vi tildeler utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026 til Mai-Britt Manin, sa Espen Sandadan, offentliggjorde vinneren fra scenen. I forbindelse med prisutdelingen ble det også vist til at Manin har bidratt til å utløse støtte til bygdelagshuset, blant annet gjennom finansieringen som inspirerte. Det var en rørt Manin som takket for utmerkelsen, og sa at prisen kom som en overraskelse. Det her var veldig overraskende. En ekte skarsvåging, det kan ingen ta fra meg. Jeg har jobbet for å få penger til huset, og det har gått greit. Men at jeg skulle få denne prisen hadde jeg ikke trodd. Uansett, tusen takk, sa Mai-Britt Manin. Agnete Saba sørget for en sterk åpning på konsertprogrammet under verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg torsdag kveld. Publikum på Kaja fikk oppleve en variert konsert som viste bredden I artistens musikalske uttrykk. Festivalen hadde allerede vært I gang gjennom dagen med både uformell og formell arrangement, quiz og underholdning etter den offisielle åpningen av utdelingen av beviset til årets Skarsvåging. Var det klart for den første konserten? Agnete Saba, som har flyttet Honningsvåg Presteheia, ble tatt varmt imot av publikum. Den kjente artisten leverte et reportasje som spente fra rolige og sarte melodier til sanger med mer tempo og kraft. Konserten inneholdt også musikk på flere språk, noe som understreker Sabas bredde som artist. Responsen fra publikum viser at festivalen har fått en god start. Med konserten satte Agnete Saba ton for resten av festivalhelga og skapte forventninger til de kommende dagene foran scenen I Skarsvåg. Til tross for at Bryggefestivalen I Skarsvåg har blitt en tradisjon, det første gang Moldrock skal underholde publikum på verdens nordligste bryggefestival. Bryggefestivalen har tidligere prøvd å boke Moldrock til festivalen uten hell, ifølge festivalsjef Andreas Børvik. I år skal Moldrock være på plass på Kaja I Skarsvåg lørdag kveld. Det forventet at det kommer til å koke under festivalen når Moldrock går på scenen klokka 23.30. Fiskeri- og havminister Marianne Siversnes Arbeiderpartiet skal på lørdag delta I redningsøvelsen. Øvelsen sammen med redningsselskap og redningshelikopteret SAR Queen. Det skjer under Bryggefestivalen og verdensdagen for forebygging mot drukning blir markert I Skarsvåg. Fiskeri- og havministeren skal også møte Janne Oddekar, generalsekretær I redningsselskapet under Skarsvåg-oppholdet. Finnmark fotballkrets har satt opp terminlista for 5. divisjon. Ettersom Honningsvåg turn- og idrettsforening endte på andre plass I avdeling 2 2026 I vår, møter laget de beste lagene I 5. divisjon nå til høsten. Første kamp hjemme mot Raspotten 11. august, deretter kamp mot Alta 3, borte mot Freia, borte mot Kautokeino og hjemme mot Hammerfest 2, borte mot Søreglimt, hjemme mot Tverdalen 2 og borte mot Bosekopp 2. Siste kamp I avdelingen for turen kampen mot Bosekopp 2 som blir spilt 5. oktober. Det allerede nå mulig å tippe resultatet på den første kampen etter fotballferien. Turen Raspotten på tippekupongen Heia-turen Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Det Geir Olsen som leder denne konkurransen så langt. Tradisjonen tro har Porsanger Ireslag sendt et lag til Norway Cup I Oslo, en turnering som begynner lørdag. Porsanger deltar med et guttelag. I gruppespillet skal Porsanger møte lagene Fagernes, Hommelvik, Flekkerøy og Bergen Nord. Første kamp søndag klokka 13. Leo Leonardsen har sendt et brev til Lebesby-ordfører Kristin Jonsen. Han mener det på tide å skrive Lebesbys historie. Leonardsen mener det mulig å skrive en bygdebok basert på de historiske dokument som måtte finnes. Stolthet over en kommune som tar vare på sine og ser fremover, tror jeg, noe som ligger I sjela til innbyggerne. Lebesby også en av få kommuner hvor man har stabilitet både politisk og økonomisk. Jeg har enda til gode å lese om større konflikter I administrasjonen og det politiske system. Derfor det noe spesielt med min hjemkommune, Leo Leonardsen skrev I brevet. Leonardsen innrømmer I brevet at det tar tid å skrive historien til en kommune, og det koster penger, men han tror det ville være fint å få presentert historien. Kjell Magne Rasmussen ble gjenvalgt som styreleder I Midt-Finnmark dyreklinikk på generalforsamlingen I juni. Også styremedlemmene Nina Eriksson og Viggo Myhre ble gjenvalgt. Varamedlem Arne Nystad fortsette. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag, sørlig bris, skya eller delvis skya. Enkelte byger med regn eller yr. Eller stort sett opphold, lange perioder med sol. Søndag, sørøstlig bris, frisk bris I utsatte plasser, omkvelden liten kuling utsatte plasser I vest. Skya eller delvis skya. Enkelte spredte regnbyger, mulighet for sol I ytre strøk. Det radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre fra åpningen av verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg torsdag kveld.
3: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
4: Nordkapp Taxi har redusert telefontida. Eier Robert Wilhelmsen, hvorfor?
5: Nei, det jo sånn at det nå kommet flere som tilbyr taxitjenester, og da ser vi at det ikke noe vits å konkurrere om de få turene som på for eksempel morgenflyet eller det siste flyet, så da kan jo den nye tjenesten kjøre de turene, tenker jeg.
4: Hvilken telefontid har Nordkapp Taxi nå?
5: Nå har vi altså vanlig telefontid fra 8 til 4 på hverdagen, og så har vi jo vanlig helgevakter da, I helgen.
4: Betyr det at det umulig å få tak I drosja fra Nordkapp Taxi på ettermiddagstid på hverdagen?
5: Ja, kan være. Det kan være. Men hvis vi har turer, hvis vi har bestilt syketransporter eller sånne ting, så det sånn at vi kan at vi på da. Så det jo, man kan jo prøve å ringe.
4: Robert, Nordkapp Taxi eller taxitilbudet I Nordkapp får mye kjeft på sosiale medier. Forstår du det?
5: Ja, jeg forstår jo det at man forventer at taxien skal være der, for den har alltid vært der. Men reglene ble endret I 2020, og taxi sluppet fritt, og som mange ser, så kjører det ganske mange nysetere rundt I Honningsvåg. Det sikkert en 10-15 stykker som driver med taxivirksomhet. Så det ikke bare sånn at det Nordkapp Taxi sin oppgave å kjøre dem som skal Ja, til flyplassen eller hjem fra puben.
4: Sett du pris på konkurransen, eller var det bedre I gamle dager med monopol?
5: Nej, alltså frisläppet har ju gjort sånt att vi kan stänga när det ikke, når det är lite att göra och vi kan spissa de resurser som vi har in mot när det är ting att göra och när hoppas jag hur gamle mor ska på butiken och på Coopen och förhandla dagligvarorna sina så att vi har spissat oss lite in mot det. Så ja. Det gör ingenting.
4: Det at dere nå har redusert telefontilbudet, det godt kjent I lokalsamfunnet?
5: Ja, så vi har jo hatt til tider redusert tjenester, men ikke på fast basis, sånn som nå at jeg har gått ut med og sagt at vi har lavere telefon eller skanket inn telefontida. Det som er nå, vi har jo I lengre tid kanskje ikke kjørt på kveldene I ukedagene, men det som er nå, det at vi heller ikke vil være på morgenen, om vi ikke har bestilt tur eller syketransporttur da.
4: Robert, de aktørene dere konkurrerer mot, de her for å skumme fløten av Nordkapp-turismen?
5: Ja, definitivt. For å si det sånn, det nesten Tromsø-tilstand, og hvis ikke, jeg tenker at hvis ikke myndighetene snart tar tak i trafikken og transporten, så blir det Tromsø-tilstand også I Honningsvåg. Det på tur å bli det allerede, som jeg ser det.
4: Og hva mener du med Tromsø-tilstanden?
5: Nei, det har jo sikkert de fleste fått med seg at det mye aktører, mye useriøst og mange som kjører transporter. Ja, uten kjøreseddel, uten løyve og alt, uten å ha alle papirene I orden.
4: Avslutningsvis, hvordan står for Nordkapp Taxi for tiden?
5: Nej, den er bra. Jeg har en mann på ferie, og så har jeg to mann som I arbeid og I sving. Og de dekker det behovet som vi ser der. Og så har jeg jo lyst til å si at de faste kundene våre, de får vi tilbakemelding på at det er blitt bedre de siste årene. Sånn at de får bedre tak I bil, spesielt på dagtid når også de her eldre folkene som skal til butikken. Så der vil jeg påstå at taxitilbudet bedre.
2: Vi skal spille musikk fra noen av artisterne som kommer til Skarsvåg I helga, Ravi, fredagskvelden, og nå skal vi høre Dødsøt.

0: Det var styreleder i Skarsvåg bygdelag, Espen Sanna, som ønsket velkommen til åpningen torsdag kveld på Kaja i Skarsvåg, verdens nordligste bryggefestival. Og Espen han skulle introdusere ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Vi har vært så heldige og fått ordføreren, Jan Morten, til å komme hit ut til Skarsvåg, til oss i det fine været, og åpne årets bryggefestival. Vær så god, Jan Morten.
2: Tusen takk for det, og kjære alle sammen. Når Espen prøvde å få folk ut her, så skjønte jeg at det ikke er det største trekkplasteret i kveld, men det er likevel veldig hyggelig å igjen kunne åpne bryggefestivalen. Og det er jo på grunn av fisken og havet vi bor i Nordkapp, og Skarsvåg har en lang og stolt historie som fiskevær. Og i dag så har festivalen blitt en strålende hyllest til denne historien og den unike kulturen vi har. Siden Bryggefestivalen ble arrangert i 2015, så har den utviklet seg til å bli så mye mer enn kun det sosiale. Overskuddet har i all hovedsak gått til fellesformål, og grendehuset i Skarsvåg som stod ferdig i 2025, det er et strålende bevis på hva man kan få til når man står sammen. Og i helga så venter det et program med musikk, mat, aktiviteter, både for store og små. Og det er utrolig stas å se at det også er lokale band på plakaten, som våres egen Agnete Saba og Mollrock. Det gleder vi oss alle til. Og så vil jeg nevne at på lørdag formiddag så markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Og det er viktig og helt naturlig at det her legges til Skarsvåg. Skarsvåg som gir oss livshendelser, og Skarsvåg som gir oss et livsgrunnlag. At Skarsvåg forandres til en storslått festivalarena en gang i året, det tror jeg betyr mer enn vi aner. Husene fylles av gjester, det yrer av liv, køyen i kiosken reies opp, og festivalkampen fylles opp. Festivalen er en viktig møteplass for fastboende, hjemvendte og nye fjes som møtes. Vi knytter vennskap, og vi skaper minner vi skal leve på i mørketida som ligger foran oss. Men denne festivalen er ikke bare viktig for Skarsvåg alene. Den betyr veldig mye for hele Nordkapp kommune. Og her viser Skarsvåg veien. Selv om Skarsvåg er et lite fiskevær, så går dere foran som et fantastisk godt eksempel på fellesskap, samhold og lokal stolthet. Det synes jeg vi skal gi Skarsvåg en applaus for. Og bak det her så ligger det en helt enestående dugnadsånd, og jeg ser både tre og fire generasjoner som samles for å rigge og ordne i stand, med hardt arbeid, fliring og godt samarbeid, hand i hand, som man Roger ville sagt det. Og en spesiell takk må jeg rette til bygdelaget som har holdt det i tråden og stått støtt bak det her i mange, mange år. Og det tror jeg har vært avgjørende for suksessen. Jeg møter ofte folk langveisfra som sier at det skjer så mye i Nordkapp og at det er et fantastisk sted å være. Og det kan vi blant annet takke Skarsvåg for. Dere som arrangerer og står på. Dere er med å gjøre kommunen til et bedre sted å bo og et godt sted å besøke. For det er Skarsvåg som inviterer til festen her helga, og på vegne av oss alle sammen i Nordkapp kommune så sier jeg tusen takk for det. Og så må jeg si at jeg er stolt og glad for at Nordkapp kommune også i år kan støtte opp og om festivalen gjennom et festivalfond, og vi har også fått innført årlig driftsstøtte til bygdelaget. Jeg ønsker dere masse lykke til med festivalen. Ta vare på hverandre, oppfør dere og skap gode minner. Og med det så erklærer jeg Skarsvåg Bryggefestival for åpnet.

0: De har innført en flott tradisjon under verdens nordligste bryggefestival. Bygdelaget deler ut en liten utmerkelse med et bilde av Eva Smutterer som skal sette pris på skarsvågingene og kåre årets skarsvåging. I år så var det Maj-Britt Manin som fikk prisen. Hun er skarsvåging, men har sørget for blant annet at Fiskeprodusentenes fond ga en 500 000 kroner til det nye grendehuset i Skarsvåg. Og jeg vil si at mye av det startet etter at kommunestyret hadde gjort det vedtaket om å bruke penger på salg av skolen til grendehuset, så var den bevilgningen der med på å starte givergleden fra andre organisasjoner og lag og foreninger rundt omkring. Vi skal høre leder i bygdelaget Espen Sanna lese opp begrunnelsen for prisvinneren takke for prisen.
1: Kjære alle sammen. Noen mennesker setter spor etter seg uten å gjøre så mye ut av det. De stiller opp, heier på gode initiativ og bidrar når det trengs. Slik er årets mottaker av årets skarsvåging. Gjennom mange år har Skarsvåg bygdelag opplevd å møte et ekte engasjement for bygda vår. Gode råd, oppmuntring og støtte har gjort at flere prosjekter som vi har hatt har kunnet bli til virkelighet, og ikke minst huset. Det har betydd mye for oss og for lokalsamfunnet. Vi vet at ingenting kommer av seg selv. Bak gode resultater står det mennesker som ser muligheter og som ønsker at vi her i Skarsvåg skal leve videre. Og Skarsvåg har vært heldig som har hatt slike støttespillere. Nå skal jeg avsløre hvorfor dette engasjementet har vært så verdifullt. Gjennom et langt arbeidsliv innen fiskerinæring har årets mottaker vært med på å støtte utviklingen av kystsamfunnet over hele landet. Også Skarsvåg bygdelag har fått tatt del i dette her. Gjennom støtte i flere viktige prosjekter som har skapt aktivitet og framtidstro i bygda. Derfor er det med stor glede vi tildeler utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026 til Maj-Britt Manin. Kjære Maj-Britt, på vegne av Skarsvåg bygdelag så vil vi takke for den støtten og tilliten og omtanken du har vist oss gjennom de her årene. Og det har jeg sett utrolig stor pris på. Og hadde ikke vært for deg, og det sa jeg også på åpningen av 17. mai for et år siden, så hadde ikke vi hatt bygdelagshuset her i Skarsvåg. Så tusen hjertelig takk igjen.
2: Kjære venner, det her var veldig overraskende. Jeg er ekte skarsvåging. Det kan ingen ta ifra meg. Og jeg har jobbet litt for å få penger til huset, og det har gått greit. Men at jeg skulle få pris, det hadde jeg aldri trodd. Men uansett, tusen takk. Og så skal vi kose oss denne helgen, alle sammen. Hjertelig takk.
0: Vindrag skal spille både fredag og lørdag. Her skal vi høre melodien Kongen på byen.

Agnete Saba sørget for en sterk åpning på konsertprogrammet under verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg torsdag kveld. Publikum på Kaja fikk oppleve en variert konsert som viste bredden I artistens musikalske uttrykk. Festivalen hadde allerede vært I gang gjennom dagen med både høyformell og formell arrangement, quiz og underholdning etter den offisielle åpningen og utdelingen av beviset til årets Skarsvåging. Var det klart for den første konserten? Agnete Saba, som har flyttet Honningsvåg Presteheia, ble tatt varmt imot av publikum. Den kjente artisten leverte et repertoire som spente fra rolige og sarte melodier til sanger med mer tempo og kraft. Konserten inneholdt også musikk på flere språk, noe som understreker Sabas bredde som artist. Responsen fra publikum viser at festivalen har fått en god start. Med konserten satte Agnete Saba ton for resten av festivalhelga og skapte forventninger til de kommende dagene foran scenen I Skarsvåg.

koster deg. Jeg må vet dere, jeg skal gifte meg om to uker med en honningsvåging. Og den porsjonen av konserten akkurat her, de to låtene, den forrige låta, den er litt trist, men jeg mener veldig godt. Og den neste låta, den handler om Johannes. Og denne låta, den er veldig artig å danse til. Så jeg håper at dere vil danse med meg. Her kommer låta «Du har det».

0: Porsanger ordfører Jo Inge Hersevik Høyre får telefoner fra innbyggerne som plages av rein I bebyggelsen. Per Johan Aslak Anti, styreleder I reinbeitedistrikt 14A. Hva årsaken til at rein trekker inn til Lakselv sentrum nå?
1: Ja, det vel flere grunner til det, og I alle fall den største grunnen jo at de vil vekk fra varmen, og i sentrum det jo skygger og sånne ting hvor de kan stå. Uten at sola varmer på den. Det vel største grunnen. Og det vel sånn at det jo ikke bare 14 av sine regn, det jo også på geiten sin side, sånn som vi ser på merskene. Så det en sånn felles okseflokk som går I sentrum. Og det det som problemet som at den kommer inn i bygda da.
2: Ja, det sånn at når noen okser trekker inn, så drar de med seg flere andre rein?
1: Ja, det vel slik. Rein jo en sånn folk på siden, ikke alene dyr, men en flokkdyr. Mm. Så de følger jo hverandre når de har beiter.
2: Hvordan tilbakemeldinger det du har fått fra innbyggerne, Hersevik?
3: Ja, jeg fikk veldig mange I vår der hvor folk opplevde at hagen ble spist opp på vårparten og Og så det de som klager over at det blir renskit I lekebingene, der det lekeplass som kommunen har, kirkegården, fotballbanen. Og så det noen som klager som at de går I hagen, sier det. Så det jo variert. Men det noen som opplever det som veldig tungt. Det det.
2: Men hva utfordringen med å på en måte bare flytte de her reinene av slags natt I?
1: Nei, det har vi jo prøvd før, og det, når du tar dem og flytter ut av bygden, så de tilbake etter en times tid. Så. Vi må egentlig holdt på å si det som vi blitt der om. Vi må ta ut de dyrene som går I bygden og slakte dem.
2: Jeg kunne fortelle sånn litt. Bare fortsett.
1: Så de ikke rekrutterer nye rein igjen. Da blir det jo vedvarende problem, men hvis vi tar ut alle de oksreinene som I går I bygd og slakter dem, så kanskje man klarer å løse problemet sånn sett også.
2: Ja, det noe løsningen går ut på nå, at man rett og slett må ta ut de reinene som I sentrum?
1: Vi har vel to løsninger der, men jeg vet ikke jo ingen om man har gjort jobben med det som vi foreslo på møtet. Så vi har jo ikke egentlig gått ut med det. Den løsningen enda, det vel opp til kommunen der.
2: Opp til kommunen, Hersevik?
3: Ja, vi har selvfølgelig en løsning som vi kommer til å følge opp og jobbe med. En av de tingene at vi har nå innkalt et møte med andre reinbeitedistrikt som også kan rein I sentrum. Og så foreslo jeg litt fra at vi kunne se på om at hvis de måtte slakte dyr som brunst, så vil jo det være dyr som går tapt, fordi at det kjøttet ikke tilgjengelig, så skal vi se om vi klarer finansiering, og det vil vi klare for de reinene som da må forkastes under slakting. Det jo ikke så fryktelig mange dyr det snakk om, hvis man klarer å stoppe det, at det blir større flokker. Så den løsningen vi 100% av at kommunen kommer til å bakke opp, og vi håper at vi får det til, fordi at det her vil eskalere hvis vi ikke finner en løsning ny.
2: Ja, dere har jo også blitt enige nå om en løsning for rein som trekker inn I Lakselv sentrum, men så det jo mer utfordrende med rein som trekker øst for Lakselv sentrum, og der det jo en del jordbruksområder blant annet. Hva som utfordringen her av slags Nanti?
1: Ja, vi har jo hatt beitekrise nesten hvert år de siste årene nå. Og hvis det sikkert aldri neste vi prater om nå. Og den neste jo fri for snø nesten hver vinter. Og så har jo de reinene dit som ikke vil ha fellet eller høyda som vi forer med under beitekrisa. Og det noen rein som aldri spiser noe. Det sånn par hundre dyr. Og så får de ut til neste. Det vel det problemet du snakker om.
2: Hva tenker du om utfordringen øst for Lakselv sentrum?
3: Jeg tenker at den berører dem som bruker området I dag, men den berører også dem som har hus I området frem mot Ålreia. Så det Hambuktveien, Brennelv og de bøndene som drifter I det området. Jeg mener at prinsippene er viktige. Det her har vært områder som lokalbefolkningen har brukt over lang, lang, lang tid. Så oppstår det en ny situasjon. Rein begynner å trekke inn i området, og de får hagen sine berørt dem som har hagen der. Beiteområdet i Søvann, som var fredag fra reindriften, blir belastet med rein, og bøndene får rein på jordene sine. Og da er det sånn at det var ikke sånn tidligere. Det er reindriften som har økt sitt reintall, og som gjør at rein siger inn i de her områdene. Da er det reindriften som skal løse det, og overføre den belastningen til innbyggerne. Det mener jeg både prinsipielt feil, og så er det ekstremt kostbart hvis du skal drive og bygge gjerder rundt hver eneste hage eller hvert eneste område. Det er knapt nok mulig å få til.
2: Det er reindriften sitt ansvar, sier ordføreren. Hva tenker du om det, Aslaksen Antti?
1: Ja, han sier at det er alt for mye rein. Det har vi gjort. Vi har reintallet på plass. Og det der med sau, den er ikke helt god med, for vi har jo par tusen dyr eller sau i beisteområdet noen år, så vi har aldri hatt problemer med sau-næringen. Der driver jo to store bønder, han Robert Severin og han Mats Ørjan Paulsen. Der hvor vi har beisteområdet, det er Rottidal, og vi har jo aldri hatt problemer med sau-næringen på sånn sett. Vi har god samarbeid med dem.
2: Og så har vi hørt, Hersevik, så er det ikke kun rein fra reinbeitedistrikt 14A som trekker inn mot Lakselv. Hva gjør kommunen nå med det her problemet?
3: Vi har innkalt til møte med reinbeitedistrikt som vi nå tror har rein i tillegg i området. Og så har vi et møte og ser om vi kan få dem også til å være med på en løsning for å ikke dele å komme tilbake. Og så vil jeg også legge til at det er fint at det er to bønder som synes at dette er problemfritt. Men det er jo en gang sånn at de bønderne som opplever at deres avlinger blir ødelagt og at de får rein inn på sitt jorde, de skal ikke være skaderidende, selv om det er noen som synes at det er i orden. Så jeg vil tilbake til det er ekstremt viktig at når reindriften endrer sin driftsform og sin drift, sånn at den påvirker andre mennesker, så i likhet med at samfunnet skal ta vare på reindriften når vi endrer vår drift, så må det være i motsatt vei, også for reindriften. Dette går begge veier, og det synes jeg ikke at de er flinke nok til å ta inn over seg.
2: Ja, kort til slutt, er du enig i det, Aslaksen Antti?
1: Ja, for hvis vi tenker siste året, så var det en spesiell situasjon som vi havnet opp i. At vi fikk beitekris, og all flokken reiste til Lemmivare området, og det var i nærheten av Lakselv. Og når beitegrisutvalget var og bevarte området, så ble det virkelig at beitegris ble opp. Og så sa de også i vedtak at man kan ikke flytte på den rein, sånn at de kan flytte til vinterbeit. De var så svake. Så vi fikk dispensjon til å være på sommerbeite hele vinteren igjen. På grunn av det. Det var jo en spesiell situasjon siste året.
0: Det sa styreleder i reinbeitedistrikt 14A, Per Johan Aslak Antti, til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Mollrock, en annen plass.

Ja, kjære godtfolk, da er Thomas Neråsen på plass med den første ordinære forsvingende sendingen etter ferien. Jeg kan ønske alle velkommen til både nostalgihjørne og singelnyheter og så videre, og til og med en albumnyhet har jeg på programmet i dag. Albumet da, for å si det, det kommer fra Mona Gustavsson, Mona G, som har samlet både nye og gamle innspillinger på et nytt album. Her har hun, så vidt jeg vet, gjort nyinnspillinger av en del gamle låter hun gjorde med Leif Blom som Mona G's orkester, og så har hun tatt med noen amerikanske country-hits. Det kommer tilbake til cirka halvveis ute i programmet. Det blir også singelnyheter fra Stein Amund Enger og Nilsemann, for å nevne noe, dansemannen Kjelles og den danske artisten Eddie Karstensen skal vi også høre ny musikk med. Men aller først i dag skal vi til en artist som er litt sånn ubeskrevet blad her i Norge. Han kaller seg Trinity som artist. For å finne hans egentlige navn så måtte jeg faktisk ha hjelp av en dansk Facebook-venninne. Hun visste at mannen heter Fredrik Billingsø, og han har spilt inn flere

flere singler. Han har vært hos Tommy Nilsen fra Pegasus og laget musikk. Vi skal høre en låt han hentet fra Håkon Banken, som han spilte inn i 2020. Dette her, det er sangen om den silverfergede drømmen.

Dette var artisten Trinity alias Fredrik Billingsø og sangen om den silverfergede drømmen som Håkon Banken opprinnelig spilte inn på slutten av 70-tallet. Så skal vi til en kar som kommer fra Gjøvik-området. Han heter Stein Amund Enger. Jeg har spilt den en gang før i midten mine programmer, men det en god stund siden sist. Nå har han tatt for seg en låt som har blitt en kjempehit med Lasse Stefans de senere årene, men som opprinnelig ble gjort med Fats Domino på tidlig 60-tall. It Keeps Raining heter den på engelsk, på norsk heter den, eller på svensk da, så heter den Det Regnar og Regnar. Og vi hører den altså med Stein Amund Enger.

Det regner og regner, en av de mest populære låtene til Lasse Stefans de senere årene, men her var han med Stein Amund Enger, og som sagt så var det altså Fats Domino som opprinnelig gjorde den. Nå skal vi til Stange Hedmark, til Jo Bjørnar, som er et danseband som jeg alltid har hatt stor sans for. Vi skal til det som var det fjerde studioalbumet deres, og det siste som kom før de tok en del års pause, nemlig plata «Kjem du fra Velsett» som kom i 2006. Jeg skal spille to låter fra den plata for deg i dag. Vi starter med låt som er skrevet av velkjente Thor Vang, og da skal vi bli med på «Fisketur».

Da har vi vært på fisketur sammen med Jo Bjørnar, som vokalist på denne tida. Det var Arnold Eriksfalle, han gikk jo bort for en del år siden. Nå har Jo Bjørnar gjenoppstått i en ny innpakning med nye medlemmer, noen nye medlemmer i hvert fall, noen av de gamle. Og så har de også gitt ut en del ny musikk de siste årene da. Nå skal vi til en låt til fra denne Kjem du fra Velsett-plata fra 2006, fjerde albumet til Jo Bjørnars totalt, og det siste altså før de tok denne lange pausa da. Vi skal høre om noen som er en utdød rase for tiden, eller en utdød yrkesgruppe er det jo. Det er postfunksjonære, de savner jeg, de som hadde gått postskolen og var utdannet i det å jobbe med post. Nå er det butikkansatte som jobber med postbehandling. Det blir ikke like bra som da postfunksjonære jobber med det. Her er en hyllest til postfunksjonæren, skrevet av William Kristoffersen, framført av Jo Bjørnars.

Det var Jo Bjørnar som sang om postfunksjonæren, en yrkesgruppe som i hvert fall jeg savner dypt. Nå skal vi ha nostalgihjørnet. Vi skal tilbake til 1992 i dag, til svenske dansebandet Sounders. Og Sounders, de kommer fra Kungälv i Sverige, det er vel ikke så langt ifra Göteborg. Det er et band som ble startet i 1974, og som har hatt mange ulike medlemmer innom opp igjennom årene. Vi skal høre musikk ifra plata Minnenas Hav, som kom i 1992. Nå vet ikke jeg hvem som var vokalist i Sounders på den tida. Men første låt, den kjenner vi blant annet fra norske Skandinavier, som den svenske som har skrivet inn, nemlig Paul Sahlin. Vi sier rett og slett hipp hurra!

Saunders var det med låta Hipp Hurra fra plata Minnenes Hav som kom ut i 1992, og hvor jeg altså ikke vet hvem som var vokalist, for det har vært mange ulike medlemmer innom Saunders, og hvem som var med når og sånn, det har jeg null oversikt over, det må jeg bare innrømme. Men denne plata var riktig så fin, og Saunders i seg selv ga ut mange fine plater. Jeg har i hvert fall 3-4 album, kanskje 5 album med Saunders i mitt arkiv, og alt er veldig, veldig bra. Det er jo tradisjonell mogen dansebandmusikk som gjelder når det gjelder Saunders da. Neste melodi, den har vi hørt tidligere med både V6 og med Jenny og Septimus her i Norge, stammer opprinnelig fra danske Søren Bundgaard og en som heter Fini Jaworski. Vi skal til Paris, vi skal til Montmartre.

Da har vi vært på Montmartre, det ligger vel omtrent midt i Paris det. Sounders var det som sang for oss i nostalgierne. Nå skal vi ha ny musikk igjen fra en kar som kaller seg Nilsemann som artist. Han heter egentlig Nils Harald Soli. Han spiller i sånn musikk som ligger i grenseland mellom dansebanen og country, og noen ganger så spiller jeg den for svingende når jeg synes det låter dansebanen og musikken. Synes jeg det låter mer country enn dansebanen, så spiller jeg den igjen i det andre programmet mitt, fra svensktopp til rock'n'roll. Den låten som Nilsemann er ute med nå, den synes jeg passer best i for svingende. Nilsemann, han har gjerne litt sånn snodige titler, snål og snodige titler på låta sine. De har også denne låten. Den heter Wham Bam Baby, I'm Your Man.

Du må ikke spørre meg hva wham bam betyr. Det ble sånn musikkuttrykk holdt jeg på å si. Dette var i hvert fall Nils Harald Soli, eller Nilsemann, hva som han heter som artist. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for platenyheten min, albumnyheten altså. Da skal du føre musikk med Mona Gustavsson.

0: Er det slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da er det albumnyheten som gjelder her i Forsvingende. Den kommer fra Mona G. i dag, eller Mona Gustavsson som hun heter. Hun har kommet med et nytt album der hun har blandet både gamle og nye innspillinger. En del av låtene har vært ute på singler før. Noen av låtene har vært ute på plater med Leif Bloms og Mona G.s orkester i litt eldre tider. Og så er jeg litt usikker på om hun har gjort nye versjoner av disse, eller om det er de originale versjonene som er tatt med. Platen inneholder i hvert fall totalt 22 låter, og vi tar med to bonuslåter som er julesanger som er tatt med på, til slutt på plata. Ellers er det 20 låter av det ordinære slaget. Her finner vi både amerikanske countrysvisker, og vi finner Mona sine egne komposisjoner. Du skal føre 3 smakebiter i dag. Vi starter med en låt som vi kjenner fra USA. Hvem som hadde den originalt, det husker jeg ikke i farten. Men du kjenner nok melodien The Last Thing on My Mind.

Jeg måtte jo granske litt hvem som hadde gjort denne låten opprinnelig, og det er visst Tom Paxton som både har skrevet den og gjort originalversjonen av den på 60-tallet. The Last Thing on My Mind. Og så vet jeg at det er noen kvinnelige artister borte i USA som også har gjort den. Porter Wagner har gjort den. Dolly Parton har også gjort den i sin tid. Ja, det er 20 låter, nei, 22 låter mener jeg, på denne plata til Mona G, og så er det noen helt nye. Det er 5 nye låter som er nyinnspilta, som ikke har vært ute i tidligere, og så er det en god del låter som er hentet fra Mona sine tidligere plater. Og så er det en del country-svilker fra USA, de har vel også hentet fra hennes tidligere country-plater, for gitt ut flere country-album de senere årene, hvor hun har tatt for seg en del amerikanske country-slagere da. Nå skal vi høre en av originallåtene fra Mona. Nå skal vi vel tilbake til enten Leif Blomstia eller Mona G's orkestertida, for å si det sånn. Her kommer låten «Det skal komme en morgen».

Det var en originallåt fra Mona Gustavsson. Det skal komme en morgen, og så skal jeg kaste terning for denne plata. Det er mye bra her, men det er én ting som har liksom plaga meg litt når det gjelder Mona G, da. Og det er at når hun skriver egne låter, så skriver hun nesten bare ballader. Og det syns jeg blir litt ensformig. Jeg savner litt mer sånn uptempo, swing og bugglåter med Mona. Skulle ønske hun kunne skrive litt mer av det å ta med på platene sine. Jeg trekker litt grann for det når jeg bedømmer hele plata, for jeg syns det blir litt mye balladepreg over de svenskspråklige låtene her. Men så er det noen uptempo-låter innimellom. Det er den siste vi skal høre, er jo ganske uptempo, og det er flere låter som er litt mer futt og fartig her. Men det er låter som er coverlåter, og av Mona sine egne låter så er det stort sett bare ballader som gjelder. Og der skulle jeg gjerne likt å oppfordre Mona til å begynne å skrive litt mer raske låter også, så det blir litt mer variasjon. Det blir bare 4 pluss til plata til Mona G denne gangen, da jeg trekker litt for dette med disse balladene som har plaga meg en stund. Men veldig bra ellers. Hun synger veldig bra, har plukka ut fine amerikanske countrylåter. Men som sagt, så er det disse balladene jeg syns det blir litt for mye av det gode i den delen av plata, da, kan man si. Men her kommer siste, tredje og siste låt for i dag. Den er hentet fra, tror det er Buffy St. Marie som opprinnelig har gjort denne, I'm Gonna Be A Country Girl Again. Og hvis du vil vite mer om hva jeg synes om denne plata, skal jeg utdype det enda litt mer i en videoanmeldelse som kommer på forsvingende.com og på YouTube-kanalen Forsvingende om ikke så altfor lang tid.

Det var Mona G, I'm Gonna Be A Country Girl Again, fra hennes nye album, som inneholder både gamle og nye låter, og plata heter for øvrig Hjertet i Nashville, Hits og Nye Låter. Det er titelen på plata. Nå skal vi ha en singelnyhet fra en danske som heter Eddie Carstensen. Han har vært musiker og artist helt siden 70-tallet, gitt ut masse kassetter og CD-er. Han har også traktert Hammond Orgel. Han er en veldig aktiv musiker med flere, ganske mange jobber i løpet av året, og han komponerer også en del nye låter og skriver tekster, og han samarbeider en del med den kjente tekstforfatteren Kurt Bønnerup i Danmark. Vi skal høre en sang som Eddie og Kurt har skrevet i samarbeid nå, som tar oss med til en plass hvor jeg var mye i mine yngre dager, nemlig Gran Canaria. Velkommen til Gran Canaria heter låten. Den oser av siden stemning, så her kommer Eddie Carstensen.

Han heter litt mer enn velkommen til Gran Canaria. Han heter Bienvenidos. Velkommen til Gran Canaria. Denne låten her med Eddie Karstensen. Nå skal vi ta med låt fra 1983. Da ga den tidligere, altså Kjell Vidars-vokalisten Kjell Bjørklund, ga ut en plate sammen med Trondheimsdama Berit Nyheim, som vi blant annet kjenner fra bandet Tellus. Og Kjell og Berit, de tok for seg en del norske folkeviser og sånn på denne plata, som ble hetende Folkeeie. Og nå skal vi høre en av låtene som Kjell Bjørklund gjorde på plata, nemlig «Eg veit ei lita jente».

Og da skal vi sette i gang siste dansen for i dag her i Forsvingende. Det blir med dansebandet Kjelles fra Sverige, et band som startet opp i 2020, og som har kommet med sine første singler nå i år. Kjelles består av Birger Kareliusson, som er hovedvokalisten, Peter Malmqvist, Håkon Larsson, Mats Olsson og Gunnar Karlsson. Vi skal avrunde en ny singel jeg har kommet ut med, som heter «Ja, kommer sakna». Og med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge, og lover å være tilbake igjen neste uke til samme tid med mer god dansemusikk her i Forsvingende. Da er planen at jeg skal presentere et helt nytt album som har kommet fra Finn Erlandsen nå i sommer. En plate som liksom er en... Ja, hva skal vi kalle det? Jeg er litt usikker på hva jeg skal kalle det, en plate. Det er ikke noen sånn samleplate, det er ikke, men det er litt samling. Det er litt sånn oppsummering av Reddik sin karriere fra da Finn Erlandsen sang i Reddik. For det er med en del gamle Reddik-låter der, og så er det med noen helt nye låter. Og neste uke skal jeg sette fokus på de nye låtene på plata. Det er neste uke. Her er Kjelles til slutt. Ja, kommer sakna. Takk for meg, og på gjenhør om en uke. Musikk.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Vi lytter til Walter Erikssons orkester med melodien Roliga takter. Skal vi se, vi fortsetter med Magnus Samuelsen, velkjent for sine sjømannsviser og sanger. Magnus Samuelsen skal fremføre «Jeg hadde en venn».

Det var Magnus Samuelsen, velkjent fra tidsrommet før og etter krigen med gramofon, plate og radio. Skal vi se, da rakker vi litt nærmere våres tid. Da har vi en trio bestående av Lars Andersson, Øyvind Farmen og Håvard Sveinsrud. De var og spilte inn en reinlender. Nå er det dans igjen.

Vi lytter til Walter Erikssons orkester med melodien Roliga takter. Skal vi se, vi fortsetter med Magnus Samuelsen, velkjent for sine sjømannsviser og sanger. Magnus Samuelsen skal fremføre «Jeg hadde en venn».

Det var Magnus Samuelsen, velkjent fra tidsrommet før og etter krigen med grammofon, plate og radio. Skal vi se, da rakker vi litt nærmere våres tid. Da har vi en trio bestående av Lars Andersson, Øyvind Farmen og Håvard Sveinsrud. De var og spilte inn en reinlender. Nå er det dans igjen.

Lars Andersson, Håvard Svensrud, Øyvind Farben fremførte «Nå er det dans igjen». Da skal vi høre på en låt av Nora Brokstedt og Egil Ellingsen. Melodien heter «Vår lykkestjerne».

Nora Brokstedt og Egil Ellingsen med en gammel melodi fra 1958. Den heter for Vår Lykkes Stjerne. Ja, nå skal vi til Nord-Sverige. Der er det noe som heter Gjellivare Visor. Gamle sanger fra gruvetiden. Vi skal lytte på en av dem. Den heter for I Gjellivare Trakter.

Vi hørte Luleå Akkordeon Club med fremførelsen av en vals vid Rødkallen. Så var det Malm Trekspillklubb nede i Trøndelag. De har vel vunnet det meste i Norgesmesterskapet og forskjellig de siste årene. Malm Trekspillklubb har gitt ut flere album. Vi har plukket ut en polka. Den heter for tredje forsøk.

Malm Trekspillklubb fremførte en polka tredje forsøk. Roland Sedemark fortsetter. Han er trofast i programmene våre. Så mye trekspill som han har gitt oss opp igjen av årene. Og da skal vi høre Roland Sedemark i melodien «Dina glittrande ögon».

Yngve Tenstrøm, Roland Karlsson og Tage Øst i melodien All of Me. Vi skal over til en samba. Den er det André Verkuren som skal ta seg av, og sambaen har til navn La Petite Nurtini Kwaise.

Manny Corallo, Angelo Di Pippi og Frank Toscano spilte tyrkisk marsj for oss. Ja vel, så var det dansebandet Nystoks med sitt mannskap. Her skal vi høre dem i en melodi som heter for En gammel grime.

Dansebandet Nystogs spilte en gammel grime til oss. Happy Squat heter gruppa som skal spille neste melodi. De kommer her med Grøvelsjøvalsen.

Det var orkester Happy Squat som var på banen med en melodi, Grøvelsjøvalsen. Brødrene Lindqvist kommer her, og da er det velkjente Johanna.

Brødre Lindqvist fremførte Johanna til oss. Da skal vi over til Ray Adams og høre hva han har å tilby oss. Vi har plukket ut en melodi, Sista tangoen i Paris.

Ray Adams med Sista tangoen i Paris. Paddy O'Brien, en irsk countrysanger. Da skal vi lytte på Paddy O'Brien her med melodien Born in Ireland.

Paddy O'Brien med melodien Born in Ireland. Over til Island. Det er ikke ofte vi har med trekspillmusikk derifra, men vi skal skjerpe oss litt på det området. Harmoniku Tonleikur er en gruppe som holder på med det her, og de har spilt inn neste melodi til oss, Finska Valsen.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Hyggelig at du følger oss. Vi åpnet med Maria Muldaur. Hun fikk en ny sjanse, hun var med også I forrige uke. En dame som har en 63 års lang karriere og slo gjennom med megaheten Midnight at Oasis, altså I 1973. Nå spilte vi et kutt her som heter, altså første kuttet på denne CD-en, My Handy Man. Og det jo, ja, masse ting rundt det. Det bare fantasien som setter grenser. Og du hørte jo hva Maria selv fortalte I sangen.
1: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ifra Maria Muldaur så skal vi over til John Primer, som godt kjent I Norge og I Skandinavia. Han ga ut en CD som han kalte Grown in Mississippi, som vi har spilt ifra før. Og nå skal vi spille et kutt her som heter When I Met the Blues. Det masse artister som med på denne CD-en, som Bobby Rush, Charlie Musselwhite, Watermelon Slim, Eden Brent, og så videre, og så videre. Så det et godt produkt, og han drar da tilbake I denne CD-en til sin oppvekst på farmen Camden I Mississippi. Og der var det jo en sharecropper, altså en farm hvor slavene jobbet. Og han minnes musikken og opplevelsene derfra på denne CD-en. Og den også spilt inn I Mississippi, I selveste Clarksdale. Og han har vært veldig opptatt av å fange inn stemningene fra sitt hjemsted, som altså var Camden, farmen, sharecropper-farmen Camden. Han født I 1945, John Primer, selv om han gått opp I året, faktisk eldre enn meg også, så holder han gående. Og det vi glad for. Det har vært mye I Skandinavia, mye I Norge også. Så vær så god, John Primer. Gi oss When I Met the Blues, sammen med Alfonso Primer.

0: John Primer sammen med Bob, sammen med Bob Carritore, All Stars. De har altså konsert på Notodden Blues Festival 1. august, fredag 1. august 15.30, Myrens Dam, ikke minst. Lørdag 2. august klokken 21.15, Bok- og Blueshuset. Da vet du det. Og så kommer altså selveste Bob Stroger. Han ved over 90 år. Altså still going. Så det rart med blusen holder liv I folk. Og til en viss grad også oss som hører på.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Bare for å nevne det, Bob Stroger, altså bassisten, han 94 år. Og hvem som slår han I alder, det som har vært på Notodden, Pint of Perkins. Men han var enda nærmere 100 år. Jeg husker ikke eksakt I farten. Men det noen som vet det, så gi meg en melding på 90-88-44-38.
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: Så de har ikke tid til å elske over lenger som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har.
0: I read someplace you're playing a cello, is that right?
4: Not really. I wish. Actually, Leo plays cello for real. Our bass player Leo plays cello. I don't really play, but I play with it, but I don't really play it. If that makes sense. I do soundscapes.
0: How is it to work with Sue?
5: It's the best. I love working with Sue. She's gracious and wonderful and on fire every gig.
4: Is that because I'm here?
0: So we'll go on for 2 more years?
5: Sure. She keeps calling me. I'll keep showing up.
0: So you live in Austin as well?
5: Or? No, I live in Toronto, Canada.
0: Okay.
5: I'm a Canadian boy.
0: Yeah, she is a Canadian
5: girl. Our expat guitar star.
0: Yeah. Okay. Det var fra et intervju vi hadde med Sue Foley når hun var på Gregers på bluesklubben der I, på Hamar. Ja, det en stund siden. Men dama stort sett den samme og like dyktig, kanskje enda mer dyktig, Sue Foley. Vær så god, nå skal hun slippe til med Time to Travel, hentet ifra albumet Young Girl Blues.

0: Og Sufoli har blitt stadig mer og mer populær, og du kan oppleve henne på Notodden Blues Festival fredag 1. august 2015 på Bok- og Blueshuset. Og på Folk Blues og Stage på samme dagen, altså fredag 1. august klokken 14.00. Lørdag 2. august i Myrens Dam 15.35.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: The one and only Omar Dyke, og Omar and the Howlers var jo hans gruppe. Og den savner vi, og har ventet lenge på at han skulle komme tilbake etter sykdom, men det lar vente på seg. Men vi kan jo hygge oss med hans musikk, som denne Big Town Playboy Omar Dyke. Og han fikk problemer med å reise, og han var jo veldig mye I Europa og I Skandinavia, og I Norge ikke minst. Og en høyt elsket musiker han fremdeles, Omar Dyke.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
0: Blues jo et hvitt begrep, og vi skal nå dra langt nordover. Der var en stor poet, en veldig populær artist, som heter Terje Nilsen, som har gått bort for en tid tilbake. Men etterlatt seg mye musikk, og skråstrekk, ja, du får dømme selv. Jeg skal I hvert fall ta et kutt ifra Terje Nilsen, som heter Mann og kone. Og hans refleksjoner nettopp rundt det. Terje Nilsen, vær så god. Hentet ifra sånn.
2: Det var en dag I fjor I mai at han og hun som han var glad I sa ja og amen til å leve sammen som mann og kone. Og det var prest, og det var ris, og det var fest, og det var metervis med mat og drinka mens blitzen blinka mot mann og kone. Så bygde de seg rede, og fra verandaen så de nesten fjord. Og de hadde boblebad og vannseng, og video fra tårn. Han vaska koppen, og fikk han høll. På strømpen stoppen, forsyne med høll han sjøl. Det til å spya, men sånt man krya når man kone.

tida går, som jo tida gjør. Og her i vår, gjett hva jeg hører. Den gamle visa om krangel og krise for mann og kone. Og dermed gikk det som det gjorde. Gubben fikk panikk og for. De mesta gløden, og det ble døden for mann og kone. Han hakke rare lønna, der nede på lønnstrinn 10. Hør stakkaren hvor han stønna, når advokaten sier at det banken sitt hus, og det banken sin bil. Og hvis du enda setter med et smil, tar banken det og det som det er å være mann og kone.

8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2025. Mike D'Angelo, Empty Chair, RG Records. Richard Ashby, Charlton Road, eget selskap, fyr fra Australia. Og så en ny utgivelse. John Lee Hooker, The Standard, School Broadcast. Broadcast Recordings. BMG Records. John McDonald, Mark Maxwell, Feeling Blues, eget selskap. Robert Joff, Silver Spoon, Donner Production, Naked Records. Fyren vel på turné i Norge nå utover høsten fra Nederland. Ed Ahlstrøm, Flee Through, Non-Purse, Haywire Productions. Gretchen Rose, Green Stack, Lycony Pizza Records. Den kun gitt ut på LP. Parsman Prisoner Prayer, Another Mississippi Sunday Morning, www.janbrennan.com. Mike Halai, Time for a Turnaround, Pi Records. Sir Charles Jones, The Elite King, eget utgivelse. Professor Blues, fornøyd med innrykket på Solvang Café.

fra en musikalsk vitamininnsprøytning fra Spoonful of Blues med Young Man over til en kar som vi kan kalle en ung mann i bluesøye med Marius Lien, Tell Me Your Stories. Han også kommer altså til Notam Blues Festival på Bellman, tror det var 2. august.

0: Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Vi byr på artister som Mavis Staples, Jimmy Vaughan, Little Feat, Kev Mo, Walter Trout, JJ Gray and Mofro, Sue Foley og norske artister som Reidar Larsen, Kåre Virud, Damer I Blues, Tora Dahle Ågård, Notodden Blues Band, Marius Lien og så Rag & Bone Man da. Europas beste bluesopplevelse. Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Billetter I salg på Ticketmaster nå. Hjertelig velkommen.
1: Amar Bluesklubb arrangerer Sideco Blues fra Rogaland på Gregers Live. Eftasblues lørdag 16. august klokken 15.00. Swampy Rhythm and Experience navnet på musikkgumbon fra Rogaland. Sett av lørdag 16. august hos Amar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00 med Swampy Rhythm and Blues Experience.
2: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
3: Det jo Norges storstue, dette her, egentlig.
2: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum, og helt nyuppussade sen 2020. Da gjorde vi et både inn- og utvendig renovasjon, så heluppussing. Så det har jo blitt en, for de som har vært på gamla Nobel og gamla Best Western, Karl Johan, det var jo det vi hette før. Det et nytt hotell her nå. Så vi håper at flere kan komme hit og hilse på oss og se alle forandringer som har skjedd. Et fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå inn på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida, så att bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
3: Blues Train säljer CD:er med ypperlig blues på för 75 kronor per styck. Önskar en översikt över vad vi har att tillby så tar du kontakt på Eiffel med 2f@online.no. Eller ta kontakt på 90 88 44 38.
4: Men det noe befriende med latteren som I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
5: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså for at det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
6: Kjønnslig omgang. Jeg åkte jeg fra Voss. Hun fekta vilt og kalte meg en kloss. Siden prøvde jeg fra Moss. Hun sa hun hadde elsket Johan Olav Koss. Deretter ble det jeg fra Bø. Og der var det djupt, så jeg brukte hele brød. Det neste var jeg budde fra Klepp. Hun klemte så hardt at jeg ropte «Slepp!» Det siste var jeg fra Minnesund. Men jeg kan ikke huske annet enn hennes munn. Noen hemmeligheter skal jeg ha, men takk, smuge, for alt du gav.

Ja, du hørte selvfølgelig B.B. King. Five Long Years, Best of B.B. King. Og dem er det jo da mange av. Jeg glemte at vi hadde en auksjon, og det gjelder altså Karl Johan Hotel. På, selvfølgelig, Karl Johan. Nyoppusset hotell. Lekkert og en fantastisk beliggenhet, så du tar inn hele Karl Johan på sitt vis. Det er en det er et gavekort da, som gir deg mulighet til en viken for to med frokost. Og dette er gyldig helt frem til juni 2026. Det er verdt ca. 5000 kroner. Jeg har et bud, det høyeste er nå 2100. Og frister dette, ta kontakt på, eller gi bud på Eiffel, med to F-er, at online.no, eller sende sms til 90 88 44 38. Lykke til! Da skal vi fortsette, og vi skal da slippe til den godeste Robert Doif, han som, eller det trioen var det vel, han hadde med sønnen sin der på bass blant annet, som vant European Blues Challenge i fjor, og han har blitt veldig populær. Jeg tror det er mye som væremåten også. Stille, behagelig blues, og så er han en sympatisk fyr, som er utadvendt, etter hva jeg forstår. Og altså, albumet heter Silver Spoon, og vi skal ta med oss A Loser, heter det kuttet her. En som utmerker seg. Temaet er vanlig i blueslåter, skriver Jefferson her. At ikke ha penger og en kjæreste som sviker. Det kjensrosamme songen redder låten, sier han. For du får bestemme selv. Jeg har fått abonnement her på Jefferson av bluesprofessoren. Raust gjort. Litt annerledes enn Blues News. Det er også et veldig bra magasin. Men det er godt å ha litt andre også, eller vinklinger og andre som skriver. Det beriker bluesopplevelsen skriftlig. Vi avslutter da, og jeg heter Jan Christian Nordahl og har med meg to dyktige karer. Bluesprofessoren Dag Koman, som har 30 000 CD-er hjemme, og nesten alle mellom øra, han har sagt. Han er et unikum i så måte. Et, ja, hva skal vi si, oppslagsverk deluxe. Og så har vi med da selveste Roy Larsen, som er spesialist på data, men så mye annet, alt mulig mann. Alle våre lyttere, som vi enda ikke har fortelt dem opp, for det er så mange av dem. Og så de 17 radiostasjonene som sender Bluesveien, er vi veldig glad for å ha. Vi er tilbake neste uke. Det nærmer seg Notodden Blues Festival også. Det er mye å glede seg til. Men lytt til godeste Robert Doif og Losers. Ha det godt. Vi høres om en uke.

Ja, kjære lyttere, da er det på tide med programposten Jukebox igjen her på lokalradioen din, hvor Thomas Eråsen som vanlig skal spille norsk dansbar musikk av ulykket slag. Jeg nevner navn som Skandinavia, Sissel Kvambø, Sputnik og Steinar Engelbrektsson for å nevne noen. I hver eneste jukeboks-sending så hører du tre snutter som kjenningsmelodi. Du hører Jukeboks i mitt hjerte med Mimix. Du hører Vår gamle jukeboks med PK Dansefolket. Og du hører en annen melodi som også heter Vår gamle jukeboks med Skandinavia. Nå har jeg lyst til å spille hele av en av disse låtene for deg. Nemlig hele sangen av Vår gamle jukeboks med PK Dansefolket. Den ble utgitt i 2006 på plata Heng deg på. Så nå skal du få høre hvordan den låter i sin helhet. Når den er ferdig så kommer Ronny Nilsen, ene halvdelen av Pegasus, og fra soloplata han ga ut i 2014 skal vi høre hans egen komposisjon som heter Tom for cash.

tom for cash. Jeg liker ikke ordet cash, for det er et engelsk ord, og her bor vi i Norge, så jeg kaller det tom for kontanter. Men det klinger kanskje ikke like godt i en sang, da, for å si det sånn. Dette var i hvert fall Ronny Nilsen. Nå skal vi ha to låter fra Skandinavia. Vi begynner i 1997 med sangen «Kom, ta min hånd». Det er en låt som er skrevet av Geir Arne Hansen, som gikk bort for en tid tilbake. Når den er ferdig, så kommer en annen låt som er litt mer up-tempo. Den kommer fra opprinnelig, ble den utgitt i 1994. Vi skal høre en innspilling fra 1996 med Rune Rudberg ved mikrofonen, og da blir det sangen som handler om Per Spellemann. Ikke den gamle folkevisa, men en litt mer moderne Per Spellemann med Skandinavia. Og på begge låtene, så er det, på første låt, så er det Erik Johansen som synger, og på låt nummer to, så er det Rune Rudberg som er vokalist.

deg litt tid til å høre vår sang om en glad og sorgløs mann. Han hendte sitt liv i Amerika, men var født på Haveland. Bunkar og spillemann i all sin tid, som 18 han reiste mot vest. Blind passasjer uten penger og mat, ble han puttet i skipets arrest.

Det var to låter opprinnelig fra Hank Williams, begge med norsk tekst, nemlig Sissel Kvambe med Kjærlighetsblues og Sputnik med Ditt hjerte bedrar. Så skal vi til et gammelt norsk danseband som kalte seg Starlight, så her har de med seg en vokalist som heter Evy Ekse. Kanskje noen husker Evy Ekse tilbake til 60-tallet. Her er hun i en litt nyere innspilling sammen med Starlight i sangen På gamle stier. Og når den er ferdig så skal vi høre Stein Ingebrigtsen og noe av det nyeste han har gitt ut. Fra albumet Livet fra 2012 skal vi høre en gammel fransk melodi, er det vel, eller hva det nå er? Den heter Le Bicyclette de Belsize, og det har med sykler å gjøre.

Jeg prøvde å oversette denne titelen her til norsk, og da ble det syklene fra Belsheis, som vi kan komme fram til da, ved å bruke det meget nyttige verktøyet Google Translate. Nå skal vi ha musikk fra Steinar Engelbrekt som band. Vi starter i, skal vi se, vi starter i 2009 på plata Minna som jeg har. Og fra den plata skal vi høre sangen om Den gamle fela. Det er en låt som er skrevet av Bjarte Haugen, som har skrevet en rekke låter til Steinar. Låt nummer to, den kommer ifra plata Mirakel fra 2006, og der er det Bjarte Haugen og Bjørn Engelbrektsson som er låtskrivere, og sangen den heter Eit Mirakel.

Det var Steinar Engelbrektsson Band som kommer ifra Nordfjord, er det vel? Jeg blir alltid litt usikker på om det er Sunnfjord eller Nordfjord, men jeg tror den kommer fra Nordfjord i Sogn og Fjordane. Så skal vi til søstrene Bjørklund, en gammel damegruppe fra Nittedal utenfor Oslo. De hadde sin storhetstid på 50-tallet, og i 1954 spilte de inn sin versjon av sangen «Den glade vandrer», som du skal få høre her. Når den er ferdig, så kommer noen andre søstre. Disse her, de kommer fra Søgne på Sørlandet, nemlig søstrene Bjørklund, og de skal synge fra en plate, hva sa jeg nå, søstrene Eikås, mente jeg. Søstrene Bjørklund er det som synger Den glade vandrer, men søstrene Eikås, de skal synge en sang de gjorde i 2009, som er opprinnelig skrevet av den svenske, nå avdøde låtskriveren Ingemar Felt, med norsk tekst av Kikki Try i søstrene Eikås, og den heter «I fra by til by».

Ifra by til by fikk du der med søstrene Eikås her i Jukebox. Nå blir det litt gammeldansmusikk. Vi starter med Tones Orkester fra Fyresdal i Telemark. I 2003 spilte de en plata Smir mens jern er varmt, og for den plata skal vi høre låten som heter Jubileumspolka. Når den er ferdig så kommer en kar fra Kongsvingerdistriktet som heter Tor Sverre Rundgren. Han byr også på en gammeldansmelodi som heter Nordsenga minner, eller Nordsenga minner med Tor Sverre Rundgren.

Da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Det gjør vi med Tone Vatte, man kom til låt hun spilte inn i 2016, nemlig You're Making Me Believe in Love. Du får meg til å tro på kjærlighet, betyr det på norsk. For i tid så tar vi også med Trond Granlund fra plata Sanger er lært av faren min fra 2010. Sangen heter Det lyder litt utrolig, og er skrevet av den gamle norske duoen Setterstrøm og Kristoffersen i de gode gamle dager. Med det så er Thomas Eiråsen ferdig for i dag. Jukebox er tilbake med uke til samme tid, så jeg oppøres igjen da. Ha det godt alle sammen. Takk for at dere fulgte med meg. Nå hører vi på Tone Vatum til slutt. Ha det bra, så høres vi snart igjen.

0: Klokka er ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det er klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Hei sånn alle sammen, da jeg på plass igjen med nok en musikksending her ifra Lakselv. Mitt navn Stein Sivertsen, og denne gangen det danseband jeg skal spille til dere, en times tid. Denne gangen tenkte jeg å starte i Sverige med gruppa Lasse Stefans. Her kommer de med en melodi som heter «Ja, jeg har återfunnet kjærleken».

Tor Gjørans begynner jo å bli en stund siden jeg har spilt noe med. Her har jeg funnet en sang med dem som heter En glader spelemann. Her kommer den.

Så skal jeg spille en gruppe som var meget populær, spesielt på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, nemlig Kjell Vidars. Her kommer de med en sang som heter «Veien hjem til Hadeland».

Jeg er jo tilbake i Norge, og her har vi glemt han som sang om Amanda. Skal fortsette videre med Ole Ivars. Sangen heter «Alle kommer til lørdagen».

så skal dansebandet få lov å slippe til. Det skal de gjøre med en sang som heter Tårer fra himmelen.

Med den amerikanske sangeren Billy Joel, en av hans mest populære låter, My Life fra 1978, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Jeg nevner navn som Jørn Hoel, Joy Bunny and the Master Mixers, Sven Ingvars og Viggo Sandvik, for å nevne litt. Sist nevnte Viggo skal være med i ukas album i dag, da han skal spille musikk fra platen kom i 1988, var det vel, som inneholdt storslageren Fishing i Valdres, blant annet. Nå skal vi videre med ei britisk popgruppe som ble startet i 1967, nemlig gruppa Chicory Tip. De drev først på fra 1967 til 1975, og så tok de pause på over 20 år, og startet så smått opp igjen i 1996. Chicory Tip er kanskje ikke av de mest kjente gruppene, men det er mulig å kjenne igjen låten jeg skal spille med Chicory Tip. Jeg antar at dette kanskje er en av de litt mer kjente låtene.

deres. Ikke sånn superkjent, men mange har kanskje hørt den. Vi skal tilbake til 1972 og høre låta Son, Oh My Father, sønnen til far min.

Det var Son of My Father med gruppa Chicory Tip her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Neste artist ut, han vet ikke om, han heter Roy Scott, og han var sammen med gruppe som kalte seg The Lunik Group, eller altså Lunik som de gjerne ble kalt. Det var en norsk gruppe som kom fra Vestby utenfor Oslo, og The Lunik Group, de hadde også med seg Bente Lind som vokalist i en periode, men nå er det altså Roy Scott som skal synge med The Lunik Group i den sangen jeg har plukket ut i dag, som kom ut på en single i 1964. Sangen er en amerikansk sang helt tilbake til 1800-tallet, skrevet og publisert av Gussie Lord Davis i 1886, en afrikansk-amerikansk komponist. Sangen ble først spilt på plate i 1932 av Huddy Ledbetter, som hevdet at han hadde lært sangen av sin onkel, men det stemte antageligvis ikke. Vi skal i hvert fall høre sangen som mange kjenner den, tror jeg, med Roy Scott og The Lunik Group, nemlig Good Night, Irene. I'm

Og The Lunic Group og Roy Scott ga ut musikken sin på plateselskapet Manu, som var et gammelt norsk plateselskap, som ble drevet av den kjente sangeren Per Gunnar Jensen. Han var jo kjent med duoen Bjørg og Per Gunnar i sin tid, men var også mann bakom plateselskapet Manu, hvor blant annet Roy Scott og Lunic Group var i artiststallen. Neste melodi kommer fra en atskillig mer kjent kar. Vi skal til Jørn Hoel, som er født i 1957. Kommer ifra Tromsø og fikk mange slagere på sent 80-tall utover 90-tallet. Jørn Hoel, han har spilt inn mange plater ifra han første kommer rundt 1987, tror jeg. Vi skal i dag tilbake til 1993 og plata Leaping Lizards. Og den sangen jeg skal spille med Jørn Hoel, den er en av de litt mer kjente låtene, for å si, ikke det aller mest kjente, men en av de som kom ut over 90-tallet, da, som avløste både Har en drøm med Han og Holly og sånne ting. Og så se her at første plata til Jørn Hoel, jeg må ta med det, den kom allerede i 1982. Da kom plata ubarbert ut, så Jørn Hoel startet opp mye før enn det jeg egentlig trodde. Jeg trodde den startet med plata Varme ut av is i 1987, men det var den andre soloplata til Jørn Hoel. Nok om det, her kommer sangen jeg skal spille, nemlig Lost in the Tango.

Det var Jørn Hoel og hans Lost in the Tango. Vi skal være tilbake til 1989, vi. Husker du gruppa, eller DJ-gruppa, DJ-en da, Jive Bunny and the Master Mixers? Det var en kar som stod bakom det. Det navnet, det var Les Hemstock, som var mannen som miksa sammen gamle rock'n'roll-slagere til ulike sånne remixer, som ble samlet på albumet som Jive Bunny and the Master Mixers ga ut i 1989, som bare het The Album. Her fant vi gamle swing-låter, vi fant rock'n'roll-låter, vi fant storbandmusikk, og det vi skal spille fra Jive Bunny and the Master Mixers i dag, det er det litt mindre spilte mixene deres. Det var en sang som inneholdt en del sånne damegrupper, blant annet Andrew Sisters. Her fant vi Chattanooga Choo Choo, Don't Sit Under the Apple Tree, og så videre. Denne mixen her har det kalt for Swing Sisters. Swing Jive Bunny and the Master Mixers!

jeg glemte å advare deg mot lengden på denne mixen, for denne var på over 6 minutter. Lengste kutt jeg har gitt fra svensktopp til rock'n'roll I dag. Og så var det enda en ting jeg glemte å si innledningsvis, og det at vi skal ha et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne I dag. Sigbjørn Hemstad, han skal presentere sitt siste blå-gule hjørne før ferien. Da blir det opphold fra det blå-gule I juli, og så han tilbake med mer blå-gult I august. I dag skal han hylle et band som jubilerer I år, nemlig Sven Ingvars. Sigbjørn sitt store favorittband, her kunne nok pratet I timevis, men han har nøyd seg med noen små studiostikk, og et par låter med Sven Ingvars, en ny en og en gammel en, så da det bare å slippe til Sigbjørn Hemstad.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne, og i dag skal vi markere et helt spesielt jubileum. Sven Ingvars fyller 70 år. Gruppa ble startet i 1956 i Slottsbron i Värmland, og utviklet seg fra en ungdomlig rock'n'roll til å bli en av Sveriges mest folkekjære grupper. Gjennom årene har de spilt alt fra rock, viser og pop til dansebandsmusikk, alltid med røttene godt plantet i sitt kjære Värmland. Frontfiguren i over 50 år var Sven Erik Magnusson, mannen med den varme stemmen og det lune smilet. Etter at Sven Erik gikk bort i 2017, tok sønnen Oskar Magnusson over som vokalist, og førte arven videre. Vi begynner med en nyere sang, skrevet etter at Oskar Magnusson tok over bandet. En liten bit av Värmland er både en kjærlighetserklæring til hjemtraktene og et tegn på at Sven Ingvars fortsatt lever videre med en ny generasjon ved roret. Her altså en liten bit av Värmland.

Ja, her hørte vi altså en liten bit av Värmland. Sven Ingvars ble gjennom tiårene et band som fulgte folk gjennom hele livet. Fra folkeparkene på 50- og 60-tallet til dagens konserter. De siste ble en rene hyllingskonserter til Sven Erik, som var den eneste igjen i bandet fra 1956. Og alltid sto Sven Erik Magnusson der fremme. Han trengte aldri å gjøre om på seg selv. Stemmen, nærheten og personligheten holdt i over 60 år. Den neste sangen blir derfor også en takk til Sven Erik, og fra oss her i Blågult hjørne. Og med den, at Sven Erik aldri får si mer Børjan fram Børjan, avslutter vi dagens Blågule hjørne.

0: Det var Sven Ingvars og en av de gamle gode låtene deres, Børjan fra Børjan, og da hyller vi, da gratulerer vi Oskar Magnusson og de andre Sven Ingvars med 70-årsjubileet. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så blir det musikk fra mitt eget hjemdistrikt. Vi skal høre Hunndalens store sønn etterpå, nemlig Viggo Sandvik. Også stemmen bakom Vasslin og Bilepuggers i en årrekke. I dag skal jeg spille musikk fra en soloplate han kom med på 80-tallet. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om vokalisten gjennom Vasslin vokalisten i Vasslin og Bilepuggers i mange, mange år, fram til han ble avløst på 2000-tallet, nemlig Viggo Sandvik. Hans første soloplate kom i 1983 og het «Alle har et sysselbånd på Gjøvik», inneholdt litt Prøysen-viser og sånn, og så gikk det fem år til neste soloalbum kom, og da kom Fishing i Valers i 1988. Og den låten Fishing i Valers ble jo en skikkelig landeplage på norsk radio, tror mange spilleren fortsatt. 1988 var året da Viggo lanserte den suksessen med Hege Skøyen som medspiller, får vi vel si, men den skal ikke spille i dag, for den har spilt så mye, så jeg skal spille 3 andre låter fra denne plata i dag. Vi starter med en melodi som er en norsk versjon av Reet Petit, som vi husker fra, hvem var det som hadde den? Det er jeg litt usikker på, kommer ikke på dag i farten. Men på norsk så har låten fått nærmest en litt sånn fonetisk oversettelse, for da heter den Riv og Slit med Viggo Sandvik.

det var artisten Jackie Wilson som opprinnelig gjorde Rit Petit kjent, men her var den på norsk med Viggo, og da var det Riv og Slit. Plata het Fishing & Valors, kom ut i 1988 og inneholdt 12 låter. Viggo var her alene med en lang rekke kjente, dyktige musikere, men ingen ifra Vazelina Bilepuggers medvirket på denne plata utover Viggo selv. Nå skal vi ta med nok en gammel coverlåt som er oversatt til norsk. Vi skal tilbake til Cliff Richard og låta Lucky Lips. Den har fått norsk tekst av Viggo den også. Ikke fonetisk oversettelse her. På norsk gamle tetene Mørke Slips og Pene Jakker.

Jo, det var vel sånn delvis fonetisk oversatt den også. Lucky lips og mørke slips, det ligner jo litt på hverandre da. Dette var Viggo Sandvik fra plata Fishing Valors fra 1988. Vi skal ta med tredje og siste kutt fra plata før vi legger bort for i dag. Her er den gamle Louis Armstrong-låta What a Wonderful World, som er blitt herset med av Viggo Sandvik og fått sin norsk oversettelse. På norsk er blitt hetende halvfull på øl, og her er det også litt sånn fonetiske ting å ane når den er oversatt til norsk. Halvfull på øl med Viggo Sandvik.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det amerikanske rockebandet The Turtles, som ble startet til Los Angeles i 1965, og som hadde slagere som Happy Together og Eleanor, blant annet. Og en av disse skal jeg avslutte med i dag, nemlig låta Eleanor fra 1968. Framført av The Turtles, altså. Og med den låten så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Du får ha det riktig fint til vi møtes igjen, og så får du ta vare på deg selv til jeg er tilbake om en uke. Neste uke da skal jeg ha det siste ordinære programmet før ferien. I ferien skal jeg kjøre repriser på en del temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnet har laget i løpet av det siste året. Så det skal prege fra Svensktopp til Rock'n'Roll i juli, og så blir det ordinære sendinger igjen fra august. Så takk for meg. Her er det Turtles og Eleanor. Ha det bra, og på gjenhør.

Arli Karlsen med låta Uncle Herman's. Da er det klart for Kathleen Palm, og Kathleen Palm skal synge låta Welcome to the Show.

Welcome to the show, Kathleen Palm var det. Neste ut Lene Li, og Lene Li skal synge låta No Second Chance.

Lene Li med låta No Second Chance. Nå skal vi over til et av Norges råeste liveband, uten tvil. Fat Fred and the Possum Hunters heter de, og nå kan dere jo forestille dere å sitte på en festival med en iskald cola i handa, for her kommer Fat Fred and the Possum Hunters med låta Don't You Just Know It.

Fat Fred and the Possum Hunters, Don't You Just Know It. Neste ut Flying Norwegians, god gammel årgang dette, med Cato Sanden I spissen, Stone Cold Ashes.

Flying Norwegians Stone Cold Ashes. Da er det klart for gruppa Heimvei, og de skal synge låta Sølv Cabriolet.

Heimvei med låta Sølv Cabriolet. Nå det klart for en nydelig duett. Den det G. Thomas og Monica Nordli som skal stå for. For the good times.

for the good times. G. Thomas og Monica Nordli, For the Good Times. Den neste ut på Norsk Country-teamet Sie Gubba. Her kommer de med sin låt Diesel og Bensin.

Love You More sang Dag Erik Oksvoll. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste ut Hilde Fjørtoft, og hun skal fremføre låta She's a Friend of a Friend.

0: She's a friend of a friend, sang Hilde Fjørtoft. Neste ut Gunslingers. Her kommer de med sangen Vår sang.
1: Og jeg vil

Lifetime Guarantee og Hilljax. John Colden er neste mann ut, og her kommer han med låta Sing Me Back Home.

Nils Nilsemann Solide, Let's Go Dancing in the Moonlight. Vi skal videre, og det er klart for byting. Her kommer de med sangen Dansen.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Hello, my name is Dominic Miller. You're listening to Jazz for alle.
3: De Michel Vauquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi valgte en av verdens største slagere, og noe av ja, det viktigste I fransk kultur, I hvert fall I musikkulturen, Edith Piaf, Chanel Getrier, jeg angrer ikke. Vi kan fortelle at, om du ikke visste det, så har vi ansatt ny festivalsjef I Molde. Hun begynner stillingen 1. April, hun heter Linda Melsom. 36 år. Så ikke noe om at hun spiller noe instrument, men det spiller egentlig ingen stor rolle. Hun har I hvert fall vært leder for mange prosjekter innen musikk- og festivalarrangementer, blant annet for Spelmann I 2023. Utdanning masse Oslo Met ved Universitetet I Oslo, NTU og så videre og så videre. Høy kompetanse og betydelig innsikt og erfaring for kulturprosjekter. Så det gir jo en viss tillit det, men hvordan hun som person, ja, det en annen sak. Men det betyr også mye, men det får man vite kanskje mer etter hvert. Men det grunnen for at hun selvfølgelig har blitt ansatt. Det jo en viktig stilling å være festivalsjef I Molde Jazz. Og Molde Jazz jo... De startet opp I, om jeg ikke husker feil, I 1961.

Så det det festival nummer 67 da, som kommer nå til sommeren. Og ja, det blir spennende. Og Molde Jazz jo en, det viktigste selvfølgelig, den kulturelle begivenheten i blomsterbyen, rosebyen, unnskyld, Molde. Vi kommer nærmere tilbake til festivalsjefen. Vi skal i denne anledningen skal vi spille et kutt her som ble spilt inn i Molde med selveste Karin Krog. Og det gjort sammen med Steve Kohn. Og heter altså Break of Day in Molde. Og albumet heter Break of Day. Og du vet, på sommeren, også i Molde, i Rosensbjerken unntak, så jo solen veldig tidlig oppe. Og da hender at de fortsetter til solen står opp og litt mer også. Og det har de vel tydelig gjort her. Break of Day in Molde. Karin Krog, Steve Kohn.

0: mycket, tack.
1: Når du graver i historien, så kan du risikere å bli der en stund. Men jeg tenkte på Steve Kuhn, amerikaneren fra Boston. Han har jobbet mye med Karin Krog. Og han var altså i landet på Cosmopolit. Og der hadde man altså en minnekonsert for Monica Zetterlund. Og der var han, Steve Kuhn. Og han har også sammen med Karin Krog igjen altså, hun sentral I alle mulige jazzbegivenheter med sin nye Toots Thielemann ved Oslo Jazzfestival og ved Molde Jazz så var han I 1968 med Monica Zetterlund som vi nevnte og I 1980 med Sheila Jordan og I 2008 med Karin Krog.
2: I was born in Argentina, yeah, with to an American father, a British mother. Yeah, I lived there till I was 11 years old. Mm. And then I moved to America.
3: Okay. I think it was Wisconsin.
2: Yeah, Wisconsin in the middle of nowhere, but to me it was fantastic. I thought this is America, but actually really the Midwest really is real America. People consider it that way, so I felt very inspired to be suddenly thrown into the Midwest from Argentina. It was quite a culture shock.
3: In Little Norway during 100 years about 1 million Norwegian they went to America to Wisconsin, North Dakota and these places.
2: Oh really?
3: It's a lot of Norwegian
2: I knew there were a lot of Danish. Yeah. There's a big Danish community in the Midwest, but I didn't know about Norwegians.
3: Yeah, a lot of them. Especially in Wisconsin.
2: Yeah.
1: Det var ikke mange som dro kjensel på denne karen her, men han heter Dominic Miller, og han var født I Argentina med britisk mor og amerikansk far. Så flyttet de til USA, så han vokste vel opp der. Og han kom på, han skulle ha en konsert på National Jazz-scenen I 2018, og da ble jeg bedt om å ta dette intervjuet med han, Dominic Miller. Og han har litt av en karriere. Han reiser veldig mye rundt som musiker. Og han jo fast gitarrist for Sting. Han har spilt med Phil Collins, blant annet. Og han spiller så å si alle type musikkarter. Og nå skal vi høre et kutt her fra hans samling. Og dette kuttet, hvor han også synger og spiller fantastisk gitar, heter Shape of My Heart. Og her også Sting med, blant annet, og Budapest Filmorkester.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå er kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. til 24. januar. Konferansier er som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Torsdag 22. januar, Hot Club de Nouvelles, gjest Lars Frank. Ola Erlien gitar, Gildas Le Pape gitar, Finn Hauge fiolin og munnspill, Svein Aarbostad kontrabass og gjest altså Lars Frank. Hot Club de Nouvelles, en jazzkvartett og Norges mest kjente swing band. Siden oppstarten i 79 har de begeistret publikum med sin smittende spilleglede og virtuose strenge musikk. Graf Winterstein, Kriphøys Quartet, med Gasmo Graf på gitar, Brady Winterstein på gitar, Tim Kriphøys violin og Daniel Guelli kontrabass. Et kraftfullt kvartettmøte mellom noen av de beste musikerne fra Tyskland og Nederland. Fredag 23. januar, Gustav Skåre Trio, featuring Renaud Krauls. Gustav Skåre har etablert seg som en av Norges mest lovende unge gitarrister, og en original stemme i Django Reinhardt-tradisjonen. Med seg har han et sterk komp bestående av Jørgen Vikjord på gitar, Håkon Hult på Nystrøm på bass. Til denne konserten får de selskap av den belgiske fiolinisten Renaud Krauls, kjent for sitt altsidemesterskap og samarbeid med storheter som Tirca Limberger og Birelli Lagrene. Så har vi med oss Stradivarius Quartet, samler noen av Europas mest spennende musikere i gypsy, jazz og string swing. Fiolinist Marius Apostol har gjort seg bemerket med sitt uttrykksfulle spill, og Sebastian Guignot bringer inn Django-arven og moderne improvisatoriske elementer. Rytmeseksjonen består av Benny Winterstein på rytmegitar og Jeremy Arrangé på kontrabass. I kvartetten driver

Du hørte diktet. Det er kunstnernavnet. Altså hun født Benedikte Vestergaard Madsen. Og altså en dansk musiker og sangskriver. Hun særlig kjent som medstifter av bandet Herpes Personal Pain. Jeg har valgt sin solokarriere og sin samarbeid med en rekke andre danske kunstnere. Her iblant rockmusikeren Klaus Hempler. Så hun en allsidig artist. Men jeg kan ikke huske at hun har vært I Norge, men det vel ikke for sent. Det mye snakk om fotball for tiden, og det jo snakk om at Norge kan komme til VM. Og, nei, de allerede I VM, om jeg var forsiktig hva jeg sier. Men det enda et stykke vei helt til topps. Men apropos fotball, det var stort med fotball for 50 år siden og 100 år siden. Og det var de som lavde morsomme viser det med om fotballen. Og det var vel brødreparet Svensen, det I Fredrikshavn, som satte tekster til mange av Einar Roses viser. Nå skal vi høre en av dem. Og det Landskampen, sunget av Einar Rose, hørt på den.

Du hørte altså Arild Andersen, Tommy Smith og Nasjonal Jazzorkester. Og det tror jeg fra... Ja. Hvor det fra? Skottland det visst fra. Og det hentet jeg fra et album som bærer navnet Celebration. Vi skal avslutte med et kjent navn for de fleste, Benny Goodman. Men før det så skal vi bedre gå inn på bluss, bluzz.no, for å høre mer jazz for alle. Der ligger det masse programmer. Og så har vi auksjon på dette gavekortet, hvor du kan få en weekend med frokost på selveste hotell Bristol i Oslo. Verdi mellom 5 og 6.000. Siste tilbudet var på 2.000. Så du kjapp og kommer det over 2.000, så kan du gjøre et varp og havne på Hotel Bristol en weekend med den du velger å ta med deg, og det står du for. Ikke oss I Jazz for alle. Så... Du sender inn ditt bud på 90 88 44 38, sms eller ring, 90 88 44 38. Jan Christian Nordahl, takk for at du fulgte oss, og vi takker vår stab også, og ikke minst de stasjonene som sender Jazz for alle. Det kunne gjerne vært noen flere, men da får de bare melde seg på. Og vi tilbake om en uke. Og vær så god til Benny Goodman, Happy Session Blues ifra Happy Session.

Og med den lille miksen av nasjonale sanger, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radiostasjon. Og i dette programmet så spiller norske, svenske og danske artister som alle synger på sine egne morsmål. Og i dag nevner navn som Kveldstrall, Leide Landstrykeren, Ole Winter, Kandis og Torstein Bergman, for å nevne et lite utvalg. Vi skal starte langt tilbake i tid. Vi skal starte tilbake i 1951, til da, den tida da Kurt Foss og Reidar Bø hadde sin storhetstid, får vel si. Dette var kanskje unnskyld, hosten min er ikke helt borte enda. Han kommer opp igjen på det mest upassende tidspunkt, men altså, Kurt Foss og Reidar Bø, de hadde vel sin tidligste karriere da i 1951, og en av de sangene jeg liker best i fra Kurt Foss og Reidar

0: Og så nummer tre har vi gamle bestefar som også skal synge Svin på sin måte, stakker. Samlet i ditt navn, beste mamma Ravn, gide lenge, lenge leve må, rapturi skidlebik bom bom. Esop, Esop var hans navn, beste mamma Ravn. Og til slutt en kjent norsk revyskuespiller.
1: Samlet i ditt navn, bestemamma Ravn Brom og Frans, gide lenge, lenge leivig must, skidlebik på morgen med de jakka jeg, du beser jo din gubbo, kom vel i ham, du slager båt. Esop, Esop var hans navn, bestemamma Ravn.

Ja, og hvem den her kjente skuespilleren var, det begynte jeg å tenke litt på, men for min del så hørtes det litt ut som Ulf Wengård. Hvem du synes det lignet på, det vet ikke jeg, men kanskje du gjorde opp dine egne tanker om hvem denne kjente skuespilleren skulle være. Og Kurt Foss og Reda Bø, de var jo også noen fremragende imitatorer og jøglere da, i tillegg til at de sang og spilte. Bestemamma Ravn har vi hørt. Vi skal til gruppa Kveldstrall, som kommer fra Valset utenfor Hamar. Vi skal høre en sang som jeg tror det var Bjørg og Per Gunnar som gjorde sin tid. Kveldstrall, de gjør den på sin måte, nemlig Våren til Tarina.

Det var sangen om Carina som fant seg i byen Tarina. Og byen Tarina, den ligger i Romania, hvis du ikke visste det. Nå skal vi slippe til en kar som ikke er så kjent, men han har spilt inn noen demolåter i studio til en som heter Harold Rasmussen for en del år siden. Unnskyld, Harald Rasmussen var en musikkprodusent som holdt til i, han holder til i Åmot i Modum. Han driver ikke med musikkproduksjon nå lenger, men hadde et studio der det var veldig mange ulike artister og talenter innom da. De fleste var ikke så godt kjent, men de var flinke til å synge mange av dem. Og nå skal vi høre en av artistene som var hos Harald, nemlig Henning Kristiansen, og han har valgt seg låt fra Åge Aleksandersen. Kanskje en av de mest populære låtene fra Åge, ikke de mest populære, for det er Lys og varme og Leve av liv og alt dette der. Men dette her, det er sangen som heter Så glad i deg.

Det var fem minutter med Henning Kristiansen og Alexander Slåten. Så glad i deg. Her i Thomas spiller skandinavisk, og så beklager de hostekulene som kommer litt innimellom her. For jeg har lagt bak meg en måned med koronasjukdom og en ganske kraftig hoste. Nå har hosten egentlig gitt seg, men dukker opp igjen på litt sånn upassende tidspunkter iblant. Så hvis jeg hoster, så er det bare å beklage. Jeg synes ikke det er noe pent å hoste på radioen. Hoste på radioen, det synes jeg er like ille som å banne på radioen. Men uansett, jeg får ikke gjort så mye med det når det først kommer. Men nok om det. Forrige uke her i Thomas spiller skandinavisk, så spilte jeg et par bysanger som hyllet byene Kongsberg og Kragerø. I dag skal jeg også spille en bysang. Det er vel ikke en offisiell bysang dette, men handler om Flekkefjord og kommer ifra Flekkefjordsgruppa Laddas, som består av Henning Sirnes, Oddvar Sørensen og Tom Arne Wisland. Og med seg til å synge her har de også en som heter Jorunn Rødland. Dette er Flekkefjord. Vi sa for oss.

Det var Flekkefjordsgruppa Ladda som var forsterket med Jorunn Rødland i denne innspillingen her, nemlig Flekkefjordvisa. Nå skal det handle om telefoner i neste melodi. Gode gammeldagse telefoner der måtte legge på røret når man skal avslutte samtalen. Nå legger vi ikke på noe rør lenger, nå trykker vi på en knapp. Vi skal i hvert fall høre duon Leid Landstrykeren fra Solør, som består av Rune Hjelseth og hans kone Irene Li Hjelseth. Og de gjorde for en år siden en coverversjon av gruppa So sin låt fra 1981, som var en forholdsvis stor slager med gruppa So, nemlig Vent, ikke legg på.

Det var Leide Landstrykeren fra Solør som tolket sollåta Vent, ikke legg på. Det var Rune Hjelseth som var hovedvokalisten her. Nå skal vi gå løs på det danske hjørnet her i Thomas spiller skandinavisk. Vi skal begynne med en kar jeg ikke vet noe om, men jeg fikk tilsendt noen låter fra han for en del år siden, og han heter Ole Winter. I 2005 kom han ut med et album som het Oppsamling. Nå er jeg usikker på om det var et studioalbum, eller om det var et samlealbum. For i og med at det het Oppsamling, så kan det hende det var et samlealbum med tidligere utgitte låter, men det samlealbumet, da, eller albumet Oppsamling, det kom i hvert fall ut i 2005, selv om låten kanskje kom ut litt tidligere, men den sangen skal høre da, med Ole Winter, den kommer her og heter Du er mitt livs magi.

takker Ole Winther fra Danmark. Du er mitt livs magi. Herre Thomas spiller skandinavisk. Så skal vi ha musikk fra dansebandet Candice. Den låten jeg skal spille fra Candice i dag, den har ikke vært med på en ordinært Candice-album, men den kom ut på en single 1997, og så var den en av et par nye låter på samlealbumet Gold, som Candice ga ut senere i 1997. Sangen vi skal høre, den er skrevet av svenskene Mikael Wendt og Christer Lund. Danske Hilda og Kelt Haik har laget den danske teksten. Dette her, det er Da kærlighet var ny, med Candice.

Det var Candice med vokalist Johnny Hansen, da Kærlighet var ny, en innspilling fra 1997. Så skal vi til det svenske hjørnet her i dette programmet, og vi skal starte med en kar som ble født i 1942 i Härnösand, og som døde i mai 2022, og som ble 79 år gammel, nemlig Torsten Bergman. Torsten Bergman, han skrev en rekke viser som var veldig populære fra hans debut i 1965 og fremover, og hans mest kjente innspilling, mest kjente komposisjon da, det er nok sangen «Om du noensin kommer frem til Samarkand», som også norske Hanne Krogh har gjort en innspilling av. Torsten Bergman, han debuterte i Hylands Hörna på svensk TV i mars 1965, og der framførte Dan Andersson sin helgedagskveld i Timmerkøyan for Torsten Bergman. Han var en kjent tolker av både Dan Andersson og Nils Ferlin og en rekke andre kjente svenske visediktere. I dag skal Torsten Bergman synge en sang han spilte på en single i sitt debutår 1965. Dette her, det er sangen som heter Soldat i universum. Vær så god!

0: Ja, det var Soldat i universum, fremført av nå avdøde Torstein Bergman. Neste gruppe, det er en humorgruppe i Sverige som heter Galenskaperne Aftershave, og det de kanskje har blitt mest kjent for, det er nok tv-serien Macken, som gikk på svensk tv i 1986. Fire år senere, 1990, da kom det en filmversjon av Macken som het Macken, Royce og Rogers Bilservice, og der var det Anders Eriksson og Jan Rippe, som var to av de mest fremtredende figurene. Det var vel de som utgjorde Roy og Roger. Det var vel Anders Eriksson og Jan Rippe som var to av medlemmene i Galenskaperne Aftershave. Det er i hvert fall de som synger på sangen vi skal høre nå, som kom ut på soundtracket fra den filmen. Og den heter Gøtt å leve. Kommer her.
1: Livet er gøtt, verden er stor. Her sitter vi, jeg og min bror. Fisken i sjøen, sover nok ned, den er nok trett,

Det var galenskapen av Aftershave med musikk fra filmversjonen av TV-serien Macken. Dette var gøtt å leve. Nå skal vi ha dansebandinnslaget her i det svenske hjørnet vårt, og det kommer fra et svensk venn som kalte seg Martis. De hadde en utgave av bandet på 70-tallet, og så hadde de en ny utgave på 90-tallet, og det er den originale utgaven fra 70-tallet vi skal høre med Martis i dag. De kom fra en plass i Skåne som heter Høganes, og sangen vi skal spille med Martis i dag, den kom ut på det tredje albumet deres som kom ut i 1977. Det het tredje, Martis tredje, eller bare Martis tre. Og sangen jeg skal spille, den kommer fra... Kommer så var det Trio med Bumba som hadde en original, tror jeg. Litt usikker, men Trio med Bumba har i hvert fall hatt den da. Og den kommer her, det står en dør på glent.

Det var en innspilling fra 1977 med det skånske dansebandet Martis. Det står en dør på glent. Nå skal vi høre en litt poppete, veldig poppete versjon av Sten & Stanley låta «Jeg vil være din Margareta». Den her, den kom ut i 2004. Mannen som synger, eller gutten som synger, han heter Eric Kraft og kommer her. Ingen.

Det var Eric Kraft som bød på en dansversjon av «Jeg vil være din Margareta». Neste artist ut, hun heter Laila Granum og kommer fra Oslo. Laila Granum, hun debuterte som 16-åring på plateselskapet Troll med en singel som heter «Ingenting er gratis». Det skjedde i 1965. Ellers har hun kanskje blitt mest kjent for at hun var med i Grand Prix på samme tid omtrent. Med låten Shake som havnet på en andreplass rett bak Dukkemann fra Kirsti Sparbo, og det var mange som mente at det var Laila som burde vunnet denne finalen. Hun har også gitt ut 5 singler på plateselskapet Troll under eget navn, pluss en i samarbeid med Key Brothers, og i tillegg så deltar hun også ukreditert på Dizzy Tunes-sangen Ann-Kristin fra 1966. Laila Granum skal i dag synge en annen sang hun gjorde i 1966, nemlig en norsk versjon av Slit og Sleng fra Siv Malmkvist. Ikke så veldig annerledes på norsk, da blir det Slit og Strev. Vær så god!

Det var Laila Grane med Slit og strev. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. I 1974 kom Fredrik Kristoffersen ut med plata Bestefars diskotek, og fra den skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Hjort, Anders Olsson og Nils Ferlin, og så har Fredrik Kristoffersen oversatt den til norsk. Dette her, det er velkjente Gjerdebylåten.

Og da har vi kommet til vei senere, Thomas spiller skandinavisk for i dag. Vi skal avrunde med den gotlandske gruppa Gotlands Får, som oppkalt etter den søverase som finnes på Gotland. Gotlands Får, de spilte i 1968 inn en versjon av Svante Pettersson sin låt, Gotlandsk sommernatt. Og med den så er Thomas Eriksen ferdig for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer Thomas spiller skandinavisk. Så jeg håper høres igjen da, alle sammen.

0: Klokka er 23.00.
1: Det er litt igjen av Radio Mayhem sitt musikalske forspill nå i kveld. Det gjenstår noen låter på menyen. Men ikke fortvil, det er bestandig musikk her på Radio Mayhem. Fra midnatt så switcher vi over til Music Nonstop, som varer frem til mandag klokka 16. Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord, ønsker deg ei heidundrende god natt. Og takk for at akkurat du lytter på. Vi høres.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele